0: Кошка не растакини бокрава, наку дискаунти фейк. Зуфре ходкава, жмаракан дяри крава. Валла, афарим садам.
1: اجبو ریکلامین بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه بویجماری بکن 0705 225 47 7